0: Acțiunea este Oberfestul, sport în parcul Vârhnica.
1: Priredită obo pod veliki mișotori.
2: Kiela ako dobišu se za streho.
3: Technomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Technomarket Koper. To je to.